rozi roye cho khar ko ye to kul zo jin la chozi ala ye de che bo go ye ala to yang jang karozi ala ye ya to gol tan go ye sin tan zo chong lo rozi roye cho ro ko go ye si da yo jin la ye na zi

ala chu jo kar kha se to ma u go lo se re gor kar te er go ya se ala so ya